Ia, pe a whatusa i le tele o loa, o loa o moia e isi company i tau tau ngofia ia tātou te moli mawina i nisi o supermarketi, ia mo le tele a o whale o loa la iti o lau whaipis nisi. Ia, pe la ole tulanga whanua noa lea, ia ua tātou a awhia umai lama, ole tau, ole soifuanga, ua matua mawae lama. O le tai o nei lea sa o maua mai ei fo'i se ripoti mai au ki Lani Mari. O se tau si e whalapoputonga fo'i le nei e tāpena ina fesua.